Tumešunen, ševorengo programo Radio Romano, taj tumešun dane djeli Barelove Keras, kataro Jeff Hrustić, taj mekon sim tumencan da studio adjesim u Adam Barno Šope. A ga na Keras kade ke žas maj dur, ande ševorengo programo, taj bolda sa me kamaro favorito, na Le Colson, ka adjesi te malađil peska mamasa, taj ko te, avel vilako amal.

Tu me shuna katkaj para miqe pa maro favorito na Le Colson, taj kadi para miqe sas tu menge gina di, po gurbeti kataro veli briani. Skina menge romali shavorale sotu megin dom pa kadi para miqe po Radio Romano et Sveriges Radio.se. Taj kadi lesa, romali shavorale arislam po agoran da gisut non shavorengo programo Radio Romano, taj tu mebi risarante shunen duj para miqe. Feri nabistren ke birin mindik uvek zavše kana godi te žunem pekadal taj kaver favoritne paramiči po www.radioromano.se taj pa mare aplikacija Sveriges Radio appen taj ko došajte keren kanatu mekamen. Skim feri romane paramiči taj ko tavna opral ekšela vtavardeš romane paramiči pe diferentne romane dialektura. Adam parno shope si meka e si mastumenza a gesande tu mare shavorengo programo manga ashilas feri tenai si tu menge anda tu mare kuch vrama mahad sadid romale shavorale te ashen devlesa.

Tumešunen ševorengo programo Radio Romano, taj tumešun dane djeli Barelove Keras, kataro Jeff Hrustić, te mekon sim tumencan da studio a djesim u Adam Barno Šope. A gana keras kade ke žas maj dur, ande ševorengo programo, taj bolda sa meka amaro favorito, Nalle Karlsson, ka djesi te maladjil peska mamasa, taj kote, avel vilako amal.